0: होइन पिपिएम इलेक्ट्रोन कमी न त हो अथिलाई मेन्यु कमी पगित हो क्या गाउ आइते jadi to sama Indo kami bisa tujuh ekonomi ya pak sama to min pejabat no bilik guru kami alam tay agai bilik guru to pejabat kami jadi to Puan Evelyn kami sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah anak enggak umbah. Bilik GB kami. So, GB sekolah kami, Encik Benin anak. Lato, Cikgu Louis.
1: Dari Sabah.
0: Lato, Bilia. Cikgu.